og tunger hængte brus. Og de voldsnet var så lidt dur, der skrids von under rus. Blå skøjer, stærk vildblå spil, mein Rue.

Der er været, der dag for grinder ikke værre. Jeg har holdt smidt med flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Savs, det tager på en interessante. Og jeg er nemmere forsvinde. Jeg rufter det, og en af dem hos for revs.

23 nachts, helt hellige som korporatets grin. Og udlagt som min salat. Det er så bryg og mor, jeg har trådet, jeg kan til gal. Vi snakker jævd og mok. Bare hvor forsigt fået mok, hvor sådan smækker